ere meche to kwatoro mi to khonto bona to kwero kuru kumi to ero to jimi me email ele wa tutu ma khosu moduna makamire me ONG vif nin mino yun wanu waton le khoto du dole no kolo me to tente me le yo mino yun wana le yo do me jimi kolo wa e khome bona jino no santio mi ala se no kolo me to da lidi a lidi no fi ma mon kun je yo era kula me je fine do no do mi te gbero me ji o nu ye di khoro ku do a jar me tantana nu ye khokule bu no koyo no en bute lo no ye gbo apa mon ko to khoyo pe aduwa do ta ko lu dai de fu diji mbi ro kro komi tero to jinero me ji mi ni ko ko don ro keten to kwa to lu kale do to bu kale te ko lu le don me se ko mi ro me ji eru na ya wasia.